ejese onyankopon esa yeye ofatan tron tron itine momye na nyame ase ne enka se oye na na na do ye wo hoda ka se amen enano pay we ena international aima the day ema o bribi beba no ani etwi Rolls Royce.